0: Akashvani artist kani naka sanga zako somriat pani emo kati kan somriat pani le somriat patum cho bor velani tahan audition kan han neya ta chon katling ve ta lo pathian jara ta chang chon in artist b grade kha kalo ni ve ta mo
1: b grade lo nia chon b high ni ta a chon ani e hlaphua hla hi engte ka tren ngei phua tan
0: Lahi somriat kum borvel khan e ati chin nan timayang mani enge timayang a kanno panlai song song phai a kan omawang le khatia nga mizo te ne na interaction kan nei tam tuk lo wang khan chonga khan problem kha kani ve lu tuka chong te kha ka pai ve
1: o ipai khupong
0: ila o pai ve tri lu tuka kha bang khan e kla han pho nge na ka selawa amaro chu chu tia kan lo chho tak nuwa rol u jok te ni china ka soi tak te khan min han rol chho tak ha chuan e mam pui ti kha kan phua ve china ni khata ka hlat thua a isak mel ton changin thin lai a thong thine kan ti te kha a kan nu le ka pa te o kan nu le ka pa te a ka pa u te ho ka chung te ho kha an nu hi zal tu bhai o
1: thong thong ta kan man ta
0: o isa po kan sale te tia kan sa thina thin lai a thong thine ti kha อันนี้ก็ที่สัตว์แล้วแม่มีนั่นเอ็นทีนะเคมาเนนคันอันมีไอ้มิลโลแค่นั้นใช่ไหมลูกตุ๊กอันนี้ก็จะเทลูกตุ๊กจู่ๆก็พอชินนะเว่พัฒนิตาจนนั้นโนลูกอ่ะอีกอู้อ่างก็เอ็นริชาร์ดจะกลัวอ่ะเอ๊ะพิงปุ่มก็เทนไม่เข้าใจนะจนเฮ้ยล่ะ ipo do nang myang atia e ngoro ko ba thia bom lo ve ka tia ma se a kan jia ka nga ti da no meng atia chuan a ron jia ta le a thuk siam ro le atia chuan ta khan som riat le pakhat kum lai hol chou bor ve le nyang ta chuan imoi chuang e ti kha a ron jia ka
1: to radio them
0: da e o chuan ta khan e athluk thakalo siam ta music ne khan ke mo ka vai khat eng lo chen na ti mang
1: i talena chade me ya
0: khan athluk ka lo siam ta chon anu loka khan lalrin moi tuna usa om ta hi hi hi ka sakpa din ani kha ka saktira album a te po khan atel nge nge
1: te chuan ani e zai ngai thalo kong u o englang ei thandu la takin
0: mam pui ti kha o kha kha
1: chu chu kan ngai tha anga te chuanin chumi zo a chuanin kan kon chun zam le don nia o